змінила зачіску, змінила хлопця. Змінила зачіску, змінила хлопця. Змінила хлопця, змінила зачіску. Хто ти?

0: Hello? Who are you? Can you explain yourself?
1: Вибачте, але я не можу пояснити вам, хто я, тому що я – це не я, ви ж бачите.
0: Yes, I see this, but maybe you know which way I have to